0: Osijeka.
1: Svako jutro. Piše zarez, a sad šta? Nešto. Svako jutro. Jedno jaje.
0: Za dobro jutro. Radio Osijek.
1: Zabavu daje.

0: iz Osijeka.
1: Svako jutro. Piše zarez, a sad šta? Nešto. Svako jutro. Jedno jaje.
0: Dobro jutro. Radio Osijek.
1: Zabavu daje.

0: Znate li koliko je teško snimati džinglove?
1: Sam ja nezgodna za reći.
0: Ko je grozno se gori gore, to vidiš. Boci, boci,
2: Darko. E, sad ovo ne mogu zapamti da bi...
0: Sjetim ja što nije dobro.
3: Stani.
0: Često kasnijam, isto volim u komadu.
4: Idu jara će najteš.
0: To ne mogu brže. Nemoj deš da još brže.
5: Novi zvuk dobrog starog...
0: Jojo, sam malo, sorry. Oh. Molim,
5: halo. Novi zvuk dobrog starog radija. Ovo je Radio Osijek.

Dobro večer i dobrodošli u novo izdanje emisije Noć u gradu. Ja sam Leo Škrinjarić, veliki pozdrav iz Virovitice, punih sat vremena. Družimo se uz glazbu s gramofonskih ploča ovdje iz moje kućne filoteke. A za sam početak ovako malo daba. Možemo reći dab, tehno je više ovo. DJ Vibe i njegova stvar Pulsing u dab mixu. CPA Santa Apolonia, jedan argentinski projekt. I da ja dalje ne duljim, uživajte sve do 22 sata na frekvencijama Radio Osijeka.